0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: slobodno poklanjaju karte za bioskop.
1: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
3: Okay, cut.
1: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.
3: Treba

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas na 038 722 228. We were

ja ti. Bio je to Sergej Četković i dolazim. Vreme je i za muzičku istoriju. 1996. godine raspao se slavni novozelandski sastav Crowded House. Ostali su upamćeni po hitovima Don't Dream It's Over, Better Be Home Soon i Weather With You. 1984. godine Bruce Springsteen je objavio legendarni album Born in the USA. Album je postao jedan od najprodavanijih rock albuma svih vremena sa hitovima Dancing in the Dark, I'm on Fire i naravno naslovnom pesmom. U nastavku slušamo Brucea Springsteena i Born in the USA, a vi naravno o muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Nevena Akvarel.
5: Suze su na jastuku.
3: Mesto broj 9.
4: Breskvica posle nas.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Ona je američka pop pevačica, tekstopisac, producent, glumica, plesačica i pisac. Poznata je i po zasluženom nadimku Kraljica popa. Rođena je 16. avgusta 1958. godine u Michiganu, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama. Guinnessova knjiga rekorda je proglasila 2000. godine za najuspešniju pevačicu svih vremena, a razlog te titule je više od 300 miliona prodatih albuma u svetu. Isto je uradila i njena izdavačka kuća Warner Bros. Records 2005. godine. U svojoj karijeri objavila je 12 albuma, imala 12 veličanstvenih svetskih turneja, glumila u čak 23 filma i autorka je nekoliko izuzetnih dečjih knjiga. Ovo su 60 minuta posvećenih Madonna, Luizi, Veronika Ciccone ili pa ti ukratko samo Madoni. Dobrodošli na Talase 4 Radio.

Po ocu Silviju Toniju Čikoneu je Italijanka. Po majici Madoni Fortin Francuskinja i Kanađanka. Inače treće od šestoro dece u porodici. Bila je odličan učenik i pohađala je časove plesa sa izuzetnim uspehom. Zbog plesa je odbila stipendiju Michiganskog univerziteta i otišla za New York. Da bi preživjela u New Yorku, radila je različite poslove. Radila u supermarketu kao promoterka, konobarisala. Odskočna daska bio joj je plesni aranžman na svetskoj turneji Patrika Hernandesa, osnivanje benda Breakfast Club sa Denom Gilroyem i poznanstvo sa njujorškim DJ-em Markom Cumminsom, koji je njene demo snimke prosledio Sire Recordsu, odnosno ogranku Warner Brosa.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Sljedeći sat je sve o jednom umetniku, samo u Artist of the Day.
3: This is Radio K4.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
0: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
0: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
4: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
2: Samo u Artist of the Day.
5: Saznajte detalje iz života poznatih.
3: Radio K4.
6: Madonna je svetu pokazala da je vizuelni identitet podjednako važan kao muzika, obzirom da je kao dete bila opsednuta hollywoodskim filmovima. Spot za pesmu Material Girl izvela je obučena kao Marilyn Monroe u filmu Neki to vole vruće. 1985. godina je bila puna dešavanja za Madonu, tada se i venčala za glumca Sean Penna, a album True Blue donao je njenu najozbiljniju pesmu Live to Tell.
7: Keep going, stranger.

1994. godine 36-godišnja Madonna izdaje šesti studijski album Bedtime Stories, a 95. u prodaju izlazi kolekcija najvećih balada Something to Remember. U martu 98. godine Madonna izdaje novi album Ray of Light, koji sadrži spiritualnu muziku. Ukratko, Madoni, što s njenog privatnog života tiče, jeste da se do sada dva puta udavala. Njen prvi muž bio je glumac Sean Penn, drugi muž je Guy Ritchie, popularni britanski režiser. Ima četvoro dece, dvoje biološki, dvoje usvojeno, a da ne bi više dužila, Madonna se sa prodatih 350 miliona albuma uz Michaela Jacksona, Elvis Presleya i Beatles se smatra najvećom zvezdom u istoriji muzike. A nakon smrti Michaela Jacksona postala je najuspešnija i najveća živa muzička svetska zvezda, jer su od nje, kao što sam i malo pre rekla, bili uspešniji samo Elvis Presley, Beatlesi i Jackson. Ovo su bilo 60 minuta posvećenih kraljici popa Madoni, a ja se iskreno nadam da ste uživali.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: Eto, čuli smo Get the Freak On, Miss Elliot, u nastavku idemo ponovo Timbaland kao producent sa Nelly Furtado i njenom pesmom Promiscuous Girl, a potom slušamo i Amy Winehouse sa pesmom Valerie. Ovo su najveći hitovi i njih slušamo sve do 6.
1: I threw you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

Svakog 4. juna obeležava se Međunarodni dan dece žrtava nasilja koji su Ujedinjene nacije ustanovile 1982. godine nakon potresnih stradanja najmlađih u Libanu. Ovaj datum danas služi kao globalni podsjetnik na milione dece širom sveta koja svakodnevno trpe fizičko, psihičko, digitalno i seksualno zlostavljanje. Inače, prema zvaničnim podacima UN-a i UNICEF-a, statistika je alarmantna. Više od 300 miliona dece se suočava sa različitim oblicima nasilja u porodici i školama, dok stotine hiljada njih direktno ispašta u zonama ratnih konflikata ili kroz eksploataciju rada.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje. The best radio station in town. Radio K4.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.